Hey Akashvani Aizawl FM zawi zapo in pasari achanga puan chu ani ngai thatu te in zawi ni thar chi bai kabuk mol mol chewa jing te kan thau nom hlom em o wena hianin hun nom tak kan mang ho le tura ngai la dar riat le mini somli te an pel chowa zai pol rem kan ngai thaho do na nga leng long hlamoi tak tak kan ngai thaho wanga dutlang le tan wai me zai pol republic veng branch wai me zai pol le setlun wai me zai pol te na leng long la an rem moi tak tak te kan ngai thaho do na cho tuk chhan la ei lo ten tui takin lo ei ulatin kan kal na mun tura kal me te pan me te khanin in kal na mun tur te tlong takai thlen the na du sang na ka hlan bok chewa kan hun chan nan turni pui kan do dai ti hla tur tlang le tan wai me zai pol tin an remilo ngai thang u

kan ngai thak tak te kha van sang kemin ton ni omlo chu nu nemi ti la thiam tak maya asak le hdel thakeman thin lai min run ti la si kap moyana hapho te hani haba han moi vong vong thin em ole tun tum lung le disol tu hun ta na kan hlangai thak nu nun ber du ga no thleng le tarang maya va han kham omlo thin tak em kan hun hi atoi thil lu tu ka kan kham zo lo hani bere eng po ni selangin le ni ki khiang te zai mang hianin kan hun kan khar do na nga lungoi har ngei ti hi kan ngai tha anga kan zawai in mang thana hlani selengna thome lalri ni khyang te lungoi har ngei in zawai tan ngai thatu de kan hlani selengna thome.